Središnje nagrade Ljubomir Nenadović za najbolju knjigu putopisa na srpskom jeziku za sezonu 2025-26. A na samom kraju emisije podsjetit ćemo se ljudi i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. I kao što smo rekli, danas je svetski dan prevodilaca. Inače, na današnji dan 420. godine umro je Jeronim Stridovski, književnik i prevodilac, koji je prvi preveo Bibliju sa hebrejskog na latinski jezik, a datum njegove smrti obeležava se kao svetski dan prevodilaca. Na današnji dan 1876. rođen je Milan Rakić, književnik i diplomata, akademik. Također na današnji dan 1894. rođen je Hugo Klein, doktor medicine, književnik, pozorišni reditelj, profesor Akademije za pozorište, film, radio i TV u Beogradu. Na današnji dan 1920. umro je Ban Mitrofan, bogoslovski pisac, arhijepiskop cetinski, mitropolit Crne Gore i Brda. I na današnji dan 1989. godine umro je Oskar Davičo, književnik, a u drugom delu emisije čućete poduži podsjetnik o njegovom književnom radu, stvaralaštvu i naravno životu. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Vasilija Radojičić, a pesma nosi naslov Veseli se kućni domaćine.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 14 časova 36 minuta i dalje ste u emisiji Popodne u 2. Kao što ste čuli u jednoj od naših prethodnih emisija u zgradi Matice iseljenika i Srba u regionu, u Beogradu je nedavno održana svečanost povodom uručivanja ovogodišnjih nagrada Dragiša Kašiković, koja se inače dodeljuje od 1994. godine za vrhunske umetničke, naučne i stvaralačke domete, kao i za doprinos slobodi stvaralaštva. Odluku o ovogodišnjim laureatima doneo je žiri u sastavu književnik Aleksandar Čotrić, predsjednik žirija, književnik i predsjednik Matice iseljenika i Srba u regionu Miodrag Jakšić, odnosno književnik Savo Martinović. Među ovogodišnjim dobitnicima se našao i dr. Ile Švajher, vrsni prevodilac sa srpskog na mađarski i sa mađarskog na srpski jezik. Sa njim je razgovarao kolega Predrag Mandić, a na samom početku priloga poslušajte i laudaciju.
2: Dr. Ile Švajher. Dr. Ile Švajher jedinstvena je stvaralačka ličnost srpske i mađarske kulturne scene. Doktor hemijskih nauka po struci, a eminentni pesnik i prevodilac po vokaciji. Mađarski jezik kao maternji i srpski jezik koji je usvojio do nivoa umetničkog alter ega u njegovom radu funkcionišu u savršenoj harmoniji. Nagrada mu se dodeljuje za impresivni, gotovo nestvarni prevodilački opus koji predstavlja antologijski kulturni podvig. Sa preko 4500 prevedenih pesama autora iz regiona na mađarski, kao i najznačajnijih mađarskih lirika na srpski jezik, uz 20 objavljenih dvojezičnih knjiga, Švajher je postao samostalna institucija dubljeg razumevanja dvaju naroda. Njegov rad nije puki zanat, već čista umetnička kreacija. U vreme kada su srpsko-mađarski odnosi na zavidnom nivou, njegovo delovanje prepoznato je kao diplomatija najvišeg reda koja spaja kulture dva naroda.
3: Čestitam vam na nagradi Dragiša Kašiković, a vi ste dobili to ugledno priznanje za prevodilaštvo. Koje je lakše, prevoditi sa mađarskog na srpski ili sa srpskog na mađarski?
4: Počeo sam prevodilaštvo još za vreme studentskih dana. Studirao sam u Zagrebu, a bez radnoti ja nisam znao ni udvarati. A kasnije, posle studiranja, zalutam sam u Bosni i upoznao sam se u Banja Luci sa tamošnjim književnim krugovima. Posebno postao sam prijatelj, da tako kažem, sa Irfanom Horozovićem i njegovom suprugom, koji je bio tada glavni urednik Puteva, tadašnji i današnji literarni časopis Banja Luke, odnosno Bosanske krajine. I oni su me

Književnik Mirko Demić, dobitnik je ovogodišnje nagrade Ljubomir Nenadović za najbolju knjigu putopisa na srpskom jeziku za sezonu 2025-26 za knjigu Kružozorja, objavljenu u izdanju Ustanove kulture Koraci. Nagrada mu je uručena na svečanosti u Brankovini. Odluku o dobitniku prestižnog priznanja jednoglasno je doneo žiri na sednici održanoj 11. septembra u sastavu profesor dr. Mihajlo Pantić, Vladimir Šekularac i profesor dr. Radivoje Mikić. U obrazloženju žirija koje je pročitao profesor dr. Radivoje Mikić navodi se da je Kružozorja promišljeno komponovana knjiga u kojoj se kao njena središnja nit pojavljuje motiv putovanja. Demić u njoj donosi sopstvene putopise, ali se istovremeno bavi i putopisima značajnih srpskih autora, među kojima su Stanislav Vinaver, Miloš Crnjanski, Rastko Petrović, Stanislav Krakov, Grigorije Božović i Danilo Kiš. Mikić je istakao da Demić u Kružozorjima putuje na dva načina. Stvarno, kroz zemlje i gradove koje posećuje, ali i kroz književni svet prethodnika čije glasove i perspektive preuzima. Prema oceni žirija, Demić je time otvorio prostor za istraživanje granica putopisne književne forme i pokazao da ovaj žanr najautentičnije živi kad iznutra pomera svoje granice. I svoju knjigu putopisa Kružozorja istaknuti srpski pisac Mirko Demić je oblikovao ne odstupajući od osnovnog načela svoje poetike, od potrebe da svaki književni oblik ispituje i menja, da u njega uključuje nove elemente. Opisujući svoje putovanja u Ukrajinu, Pariz, Beč, ali i odlazak na rodnu Baniju, Baniju koju nije mimoišla ni jedna velika nesreća novijeg doba, Mirko Demić čitaocu ne pruža toliko podatke o prostoru u kome se obreo, koliko nastoji da pokaže kako taj prostor nalazi mesto u unutrašnjem oku putopiščevom u svetu njegovih egzistencijalnih i književnih opsesija i težnji. I pošto ne ispisuje klasični putopis, Mirko Demić ne beži od uključivanja eseističkih, diskurzivnih pasaža u putopisno tkivo, jednako kao što ne odbacuje ni mogućnost da neprekidno analizira osjećanja i raspoloženja onoga ko stupa u neki prostor, prostor kroz koji su između ostalih prošli i tako značajni srpski putopisci kao što su Miloš Crnjanski, Rastko Petrović i Stanislav Krakov. A u drugi i treći deo svoje knjige Mirko Demić je uneo oglede o velikim srpskim putopiscima, težeći da i na taj način pokaže koliko je za njega neophodno da se u isto vrijeme bude i stvaralac i tumač jedne književne vrste, da se o jednoj književnoj vrsti posjeduje istančana kritička svest. Govoreći o Ljubomiru Nenadoviću, Demić je podsjetio da njegov značaj za razvoj putopisa u srpskoj književnosti, posebno na njegovu sposobnost da u putopis unese male, naizgled nevažne stvari, ljudska zadovoljstva, humor, ironiju i neposredno posmatranje sveta. Ljubo Nenadović je tvorac jedne od najzagonetnijih, a čini mi se i najlepših inovacija u srpskoj književnosti, a to je uvođenje u prozu poznanika koga ne poznajemo, rekao je književnik. Citirajući Nenadovićev reči da je putovanje najlepše i najveća škola, Demić je istakao njegovu trajnu književnu vrednost. Nagrada Ljubomir Nenadović za najbolju putopisnu knjigu na srpskom jeziku ustanovljena je 2014. godine odlukom matične biblioteke Ljubomir Nenadović iz Valjeva sa ciljem afirmacije putopisa kao književnog žanra po kome je poznat i sam Ljubomir Nenadović. Od 2016. godine nagrada se uručuje na svečanosti u Brankovini. Pre Mirka Demića nagradu su dobili Milisav Savić, Radmila Gikić Petrović, Ljubomir Simović, Laslo Blašković, Stevan Tontić, Aleksandar B. Laković, Nikola Popović, Miro Vuksanović, Sanja Domazet, Branko Andžić, Vesna Aleksić i Vladimir Pištalo.

0: obraćamo vam se na vašem jeziku, govorimo na vašem jeziku.
1: Dragi slušalci, kao što smo na samom početku emisije rekli, srpski i jugoslovenski književnik Oskar De Vičo umro je 1989. godine na današnji dan. Bio je najmlađi pesnik u krugu nadrealista. Prema rečima istoričara književnosti Jovana Deretića, De Vičo je svojim talentom, stvaralaštvom i širinom uticaja nadmašio sve ostale književnike nadrealiste. Istaknuti književnik, između ostalog dvostruki dobitnik Ninove nagrade, oglašavao se u različitim žanrovima i pesničkim i proznim, a njegovi junaci su fanatični privrženici revolucije i ujedno snažne, impulsivne ličnosti pune životne energije, veliki nezasiti ljubavnici. U predstojećem delu emisije prisjećamo se književnog rada Oskara De Viča.

Oskar Davičo umro je 30. septembra 1989. godine. Na desetogodišnjicu njegove smrti Milovan Danojlić je opisao njihov posljednji susret 1985.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 30. septembra 1399. osnivač engleske dinastije Lancaster Henry Bolingbroke postao je kralj Henry IV. Dan nakon što je abdicirao Richard II., prvi monarh u istoriji Engleske koji je napustio presto. Na današnji dan, 1846. godine, američki zubar William Morton prvi je upotrijebio anesteziju prilikom vađenja zuba. Na današnji dan, 30. septembra 1876. rođen je srpski pisac, pozorišni kritičar i diplomata Milan Rakić. Pesnik modernog senzibiliteta slijedio je u savršenstvu forme francuske parnasovce i simboliste. Bio je član Srpske kraljevske akademije i predsjednik Srpskog pen kluba. Njegova najznačajnija dela su Jefimija, Dolap, Simonida, Napuštena crkva, Orhideja, Ljubavna pesma, Na Gazimestanu. David Fjodorović Oistrah, proslavljeni sovjetski violinista, rođen je 30. septembra 1908. godine. Školovao se na konzervatorijumu u Odesi. Po završetku studija bio je koncertmajstor simfonijskog orkestra. Kao formirani violinista u Moskvu dolazi 1929. godine. Gostovao je gotovo u svim zemljama Europe i Amerike. Nastupao je i u Srbiji. Bavio se pedagoškim radom i dirigovanjem. Umro je u Amsterdamu 1974. godine. Na današnji dan 1912. godine Srbija i Bugarska su objavile mobilizaciju za rat protiv Turske. Prvi Balkanski rat od oktobra 1912. do maja 1913. u kojem su se protiv Turske borile i Grčka i Crna Gora, završen je oslobađanjem balkanskih naroda od turske vlasti. Na današnji dan 1938. godine u Minhenu su predstavnici britanske i francuske vlade Chamberlain i Daladier i fašističke vođe Hitler i Mussolini potpisali sporazum o podjeli Čehoslovačke, poznat kao Minhenski sporazum. Posle Anšlusa Austrije 1938. godine, Njemačka je obnovila kampanju protiv Čehoslovačke tražeći pripajanje Sudetske oblasti u kojoj su živjeli pripadnici njemačke manjine. Tada nespremni za otpor, režimi u Francuskoj i Velikoj Britaniji žrtvovali su Sudet i dozvolili da se pripoji Njemačkoj. Ubrzo je Hitler okupirao i ostali deo Čehoslovačke. Na današnji dan 1941. godine na istočnom frontu počela je Moskovska bitka. Jedna od najvećih bitaka u Drugom svjetskom ratu vođena je do januara 1942. na frontu širokom 1300 km i dubokom 1000 km na prostoru Smolensk, Kursk, Moskva, Kalinjin i reka Volga. Bitka je imala tri etape, prvu i drugu njemačku ofanzivu i sovjetsku protivofanzivu. Prvi napad na Moskvu počeo je 30. septembra 1941. godine. Odbranom Moskve komandovao je maršal Žukov. Na današnji dan 1955. godine u automobilskoj nesreći u 24. godini poginuo je američki glumac James Dean, simbol uznemirene i pobunjene mladosti posle Drugog svjetskog rata. Iako je snimio samo tri filma, Istočno od raja, Buntovnik bez razloga i Div, postao je kultna ličnost mladih tog vremena. Na današnji dan 1985. godine umro je američki seizmolog Charles Richter, po kojem je nazvana skala za merenje jačine zemljotresa. Na današnji dan, 30. septembra 1992. godine, pod pokroviteljstvom i u prisustvu kopredsjednika Međunarodne konferencije o Jugoslaviji, predsjednici Savezne Republike Jugoslavije i Hrvatske, Dobrica Ćosić i Franjo Tuđman, potpisali su zajedničku deklaraciju u kojom su se obavezali na prestanak neprijateljstava i rješavanje spornih pitanja pregovorima.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 15:28, dragi slušaoci, u Matici Srpskoj u Novom Sadu u utorak su svečano uručene ovogodišnje nagrade Sreten Marić. Nagrada koju su u znak sećanja na Sretena Marića, književnog stvaraoca rođenog u Kosjeriću, 2005. godine ustanovili Biblioteka Matice Srpske i Skupština opštine Kosjerić, dodeljuje se za najbolji esej, odnosno knjigu eseja iz književnosti, umetnosti i filozofije. Sa laureatom će nas upoznati kolega Predrag Mandić.
2: Nagrada Sreten Marić za najbolju esejističku knjigu iz oblasti književnosti i filozofije uručena je utorak u Matici Srpskoj Mirjani D. Stefanović, redovnoj profesorki u penziji sa odseka za srpsku književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, i Đorđu Matiću, književniku i prevodiocu, čije su besede u zahvalnost za priznanje donele i lična svedočanstva o susretima sa delom velikog eseiste. Mirjana D. Stefanović nagrađena je za celokupan eseistički, književno-teorijski i književno-istorijski naučni opus, a povodom monografije Uvod u srpsko prosvetiteljstvo, predgovor kao poetika u izdanju izdavačke knjižarnice Zorana Stojanovića i Arhiva Vojvodine. Đorđu Matiću nagrada je dodeljena za knjigu Spaseni od brodoloma, ogledi o srpskoj kulturi, koju je objavio Orion Art. Podsjetimo, ovo bijenalno priznanje ustanovili su 2005. godine Biblioteka Matice Srpske i Skupština opštine Kosjerić u znak sećanja na akademika Sretena Marića, koji je rođen 1903. a preminuo 1992. književnog stvaraoca rođenog u Kosjeriću i profesora Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Pozdravljajući laureate, upravnik Biblioteke Matice Srpske Selimir Radulović podsjetio je na širinu Marićevih interesovanja i posebno mesto koje je u njegovoj eseistici zauzimala poezija, izbor pesnika kojima se bavio, među njima Helderlina, Lotreamona i Bodlera, svedoči kako je istakao o usmerenosti ka stvaraocima u čijem su se delu ukrštali putevi egzistencije i pesništva. Pesništvo je za njega isto što i biće, bez hleba se može, ali ne i bez pesme, naglasuje Radulović, ukazujući i na Marićevu bliskost ideji ponovnog povezivanja poezije i filozofije. Zahvaljujući na priznanju, Mirjana D. Stefanović govorila je o Mariću kao učitelju kritičkog mišljenja, čiji se stavovi nalaze i u nagrađenoj monografiji, ali i u njenoj nedavno objavljenoj dvotomnoj istoriji srpske lirike. Radovi profesora Marića naučili su me kako misliti o nekom književnom delu, kazala je laureatkinja, podsjećajući na značaj samostalnog čitanja i preispitivanja knjiga i autora, koje svi hvale, ponekad bez dovoljnog razumevanja njihovih stavova. Objašnjavajući polazišta svoje monografije, profesorka Stefanović vratila se prosvetiteljskom uverenju da zlo potiče iz neznanja i nastojanju srpskih pisaca da obrazuju svoje čitaoce. Posebno su je zaokupljali predgovori kojima su autori i prevodioci otvarali knjige, kome se obraćaju, šta žele da postignu i kako usmeravaju razumevanje dela. U njima je prepoznala implicitnu poetiku žanra i pomoć čitaocu u pristupu književnom tekstu. Upravo je Marićev način razmišljanja, istakla je, podsticao na dijalog sa knjigom, koji donosi i nova pitanja umjesto samo konačnih odgovora. S Marićem, kako smo ga među sobom uvijek zvali, nije baš lako razgovarati, treba se uspinjati, treba stići do te visine razmišljanja, poručila je Mirjana D. Stefanović. O Matićevoj nagrađenoj knjizi na svečanosti je govoreno kao otporu zaboravu i svođenju složene kulturne prošlosti na uske nacionalne i ideološke obrasce. Njegovi ogledi povezuju pisce, muzičare i druge stvaraoce od Dositeja i Njegoša do Desnice i Duška Gojkovića. U tom čitanju tradicije poseban značaj ima njegovo iskustvo trodecenijskog života izvan zavičaja, koje je autoru omogućilo istovremeno udaljen i prisan pogled na nasljeđe iz kojeg je potekao. Matić je u svojoj besedi govorio o piscima čiji uticaj dugo ne prepoznajemo, iako su na neki način već prisutni u našem stvaralačkom životu. Takav autor za mene je bio Sreten Marić, rekao je Matić, kada sam krenuo iznova, a u nekim tekstovima i prvi put, proučavati delo ovog neverovatnog intelektualca, kritičara i zapanjujućeg stiliste, otvorio mi se čitav jedan put s postajama sličnosti druge vrste, odjednom lične na liniji biografskoj i kulturalnoj. Dalje.

Dragi slušaoci, malo čas ste čuli ko su dobitnici ovogodišnje nagrade Sreten Marić, a u nastavku našeg magazina upoznaćemo vas sa laureatom nagrade Zlatna antena. Glumac Svetozar Cvetković ovogodišnji je dobitnik specijalne nagrade Zlatna antena za sveukupan doprinos regionalnoj produkciji televizijskih serija, koja će mu biti uručena u okviru 16. Međunarodnog festivala drama i serija FEDIS. Odluku o dodeli priznanja jednoglasno su doneli stručni žiri i žiri struke festivala, koji okupljaju stručnjake iz oblasti produkcije televizijskih serija iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Cvetković se tako pridružio dosadašnjim dobitnicima ovog priznanja, među kojima su Siniša Pavić, Velimir Bata Živojinović, Milan Lane Gutović, Miki Manojlović, Mira Banjac, Elisaveta Seka Sablić, Zoran Simjanović, Svetlana Ceca Bojković, Zdravko Šotra, Olga Odanović, Bogdan Diklić, Rade Šerbeđija, Vojislav Voja Brajović i Gorica Pavlović. Cvetković je rođen 20. juna 1958. godine u Beogradu. Glumu je diplomirao 1980. godine na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a iste godine priključio se ansamblu pozorišta Atelje 212, gde je u jednom periodu obavljao i funkciju upravnika. Tokom karijere ostvario je brojne uloge u pozorištu, na filmu i televiziji. Prema podacima sa Međunarodne filmske baze podataka, ostvario je ukupno 141 glumačku ulogu, a deo karijere gradio je i kroz međunarodne projekte. Na televiziji je počeo da radi početkom 80. godina, a među njegovim ranim ulogama su one u ostvarenjima Svetozara Markovića i Baza na Dunavu. Tokom višedecenijske karijere ostvario je oko 50 uloga u televizijskim serijama. Cvetković je dobitnik brojnih priznanja za svoj rad, među kojima su Sterijina nagrada za životno delo, nagrada Aleksandar Livka za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji i nagrada Pavle Vujsić za životno delo i izuzetan doprinos glumačkoj umetnosti u srpskom filmu. Nagrada Zlatna antena za najbolju TV seriju dodeljuje se jednom godišnje za najbolju srpsku televizijsku seriju emitovanu na nacionalnim televizijama u toku prethodne godine. Zlatna antena je jedina nagrada koja se dodeljuje za srpske serije. Nagrada Zlatna antena za sveukupan doprinos regionalnoj produkciji TV serije bit će dobitniku uručena na 16. Međunarodnom festivalu drama i serija FEDIS, koji će biti održan od 6. do 8. oktobra u Domu omladine Beograda. Ovogodišnji FEDIS okupit će 12 televizijskih serija iz regiona uz bogat prateći program. Da se podsjetimo, prošlogodišnji dobitnik Zlatne antene je Gorica Popović.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 2. oktobra 1187. arapski vojskovođa i egipatski sultan Saladin preoteo je Jerusalim od hrišćana, što je 1189. izazvalo treći krstaški rat. Na današnji dan 1803. umro je američki političar Samuel Adams, organizator i ideolog borbe severnoameričkih kolonija za nezavisnost, jedan od potpisnika Deklaracije o nezavisnosti 1776. 2. oktobra 1810. srpski ustanici su u prvom srpskom ustanku pod vođstvom Karađorđa potukli kod Loznice tursku vojsku poslatu iz Bosne da uguši ustanak.

2. oktobra 1836. engleski prirodnjak Charles Darwin uplovio je na brodu Beagle u englesku luku Falmouth posle petogodišnjih istraživanja živog sveta u Južnoj Americi i na ostrovima u Južnom Pacifiku, koja su značajno doprinjela razvoju njegove teorije o evoluciji. Na današnji dan 1847. rođen je nemački državnik i feldmaršal Paul von Hindenburg, načelnik štaba nemačke vrhovne komande u Prvom svjetskom ratu, a od 1925. do smrti 1934. predsjednik Nemačke. Nakon njegove smrti, lider nacista, kancelar Adolf Hitler, preuzeo je apsolutnu vlast. 2. oktobra 1851. godine rođen je maršal Ferdinand Foch, francuski vojskovođa i vojni pisac. Predvodio je savezničke armije u odlučujućim borbama na zapadnom frontu u Prvom svjetskom ratu. U njegovom komandnom vagonu u Compiègne kod Pariza predstavnici nemačke vlade i vrhovna komanda potpisali su kapitulaciju 11. novembra 1918. godine. Maršal Foch je proglašen počasnim maršalom Poljske i Velike Britanije. Bio je i član Francuske akademije nauka. Na današnji dan 1869. godine rođen je indijski političar i nacionalni vođa Mohandas Karamchand Gandhi, nazvan Mahatma, velika duša. Gandhi potiče iz bogate trgovačke porodice, prava je završio u Engleskoj, a od 1893. do 1914. godine živeo je u Južnoj Africi, gdje je bio vođa tamošnjih Indusa. U godinama britanske kolonijalne vlade Gandhi je organizovao otpor protiv kolonizatora. U dva maha bio je predsjednik Indijskog nacionalnog kongresa, političke organizacije koja se borila za oslobođenje zemlje. Čitav svoj život posvetio je borbi za izmirenje i saradnju Indijaca, hinduističke i muslimanske vere. Više puta je zbog svoje djelatnosti zatvaran. Poginuo je u atentatu 1948. godine. Na današnji dan 1895. u Splitu je rođen jugoslovenski dirigent i kompozitor Jakov Gotovac, autor popularne komične opere Eros onoga sveta. Inspiraciju za svoja dela nalazio je prevashodno u folkloru, na primjer simfonijsko kolo, koleda, orači ili guslar. Na današnji dan 1944. godine, nakon 63 dana teških borbi, Nemci su ugušili ustanak stanovnika Varšave. Poginulo je oko 250 Varšavljana, veliki broj je završio u nacističkim koncentracionim logorima, a grad je gotovo potpuno uništen. Na današnji dan 1974. godine umro je Marko Vujačić, književnik i politički radnik. Rođen je u Grahovu 1889. godine, bio je učesnik bombaške afere 1907. godine. Između dva rata pripadao je zemljoradničkoj stranci i biran je za narodnog poslanika i senatora. Poznata su njegova dela, znameniti crnogorski i hercegovački junaci u 5 knjiga i znamenite Crnogorke.